dalla sbaglio una fa solo mikä on erittäin matala matalampi kuin pieni